0: Zejna. Ova njihova, nije ova naša.
1: Da, nije naša, ova je TDI verzija Zejna.
0: Da, da. E, dolazi na masa ploki večeras.
1: O, dolazi, da. Ja mislim da većina ljudi ide na ASAP-a nadajući se da će Rihanna da se pojavi. Mislim, ja sam jedna od tih ljudi i neka moja ekipa, tako da...
0: A gde će Rihanna se pojavi?
1: Sad čuva decu.
0: A da, kući čuva kuva i ostalo. Ovaj, sad je bio u Hrvatskoj i nešto silazi sa helikoptera na tenku, se penje, svašta neka ludnica.
1: Legenda.
0: Tako da večeras je koncert, a mi hoćemo da nagradimo nekoga.
1: Tako je, hoćemo da vam podelimo dve karte.
0: Da, prvo dvoje koji se jave... dobija dve karte za večerašnji koncert Asa Prorokija. Pišite na Viber 069 3089 399. TDI radio, najjači radio na svetu, vodi na koncerte sve.
1: Sve moguće, birajte samo.
0: Signorita.

Hit Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemon Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemonimpexauto.com. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 8 sati i 2 minuta, pravo vreme da napravimo drugu kafu i da pojačamo TDI Radio, slušamo Harry Stylesa i Dance No More.

0: 23. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama!
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

a ako je neka pesma uspela da nam produži leto, mislim da je to ova definitivno, i u oktobru nam asocira nas na plažu. Bukvalno pesma leta 2026. Malo sunca, malo nostalgije, sad već je jedan od 100 razloga da pojačamo radio.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: A ovo će se gleda Euroliga večeras.
3: Oće, nego šta će, Partizan igra u Madridu, kidanje.
2: Jeste, da, od 15 do 9. Lepo, lepo pobjedničku seriju ima Partizan, nadamo se će nastaviti. Zvezda, nadamo se će prekinuti sa negativnom taj, negativnu tradiciju od 6, znači prvo Zvezda pa Partizan, u Dubaju igra Zvezda.
3: Takve lokacije, što nisam košarkaš da igram u Dubaju, Madrid, ajde bre.
2: Kako ona gleda to, lepo i lagano. To im pa posao, bre, mora da radi.
3: Pa dobro, i nama je posao da ustavimo u 6. Isto tako.
2: Sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
3: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: smo, to smo. Ring, ring. Ring, ring. Zašto kaže hello, you there, bla, bla, tristrujka.
1: Halo, tu si?
0: Tu smo.
1: Ajde,
0: ili imamo
1: smo
0: statistiku?
1: Da. Imamo, da, sad sam htjela odmah da vas izrešetam malo, evo, 10 do 9 je, mislim da je vreme, ko se još nije razbudio, sad će. Imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi i kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca?
0: Jednom u dva meseca?
1: Da.
0: Ne, briju se, ne znam.
1: Jednom
0: u dva,
1: mjeseca.
0: Ne, to je mnogo, izvini. Ja sam kažem, znači što šišaju se, briju se, ali u stvari to je sadno dve nedelje.
1: Vi se šišate jednom nedeljno, ja, u životu, znači koš, više idete kod prizora nego žena.
0: Očiste po kući.
1: Dobro, dobar primer, dobar primer.
0: Jednom u dva mjeseca, to je okej. Okay.
1: Taman, bukvalno, da živite sami, tako bi bilo.
0: Tako bi bilo,
1: 100%. I to sreća kad bi se nekad desila, neka, neki dan dobar. Nije tačan odgovor.
0: Dobro, šta je tačno?
1: Nije tačan odgovor, ne mogu da vam kažem šta je tačan odgovor, to morate vi da mi pišete na Viber na 069-3089-399. Čekamo poruke, šta to muškarci rade jednom u dva meseca.

0: marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponsor. TDI Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
3: Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
5: Politički marketing.
6: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Selena Gomez in the Dark. E, statistiku si postavila malo pre Sidora koja glasi kako?
1: Ja sam, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca? I vi ste pisali vaše odgovore na Viber na 069-3089-399. Boga mi stigle baš dosta odgovora.
0: Da, hoćemo da počitamo da ima da li neko pogodio.
1: Naravno, ja da čekam da počitam ove odgovore. Kaže Marko, skrate nokte na stopalima.
0: Skrate nokte na stopalima?
1: Na prstima, na nogama, da. Bože me sačuvaj.
0: Dobro, dobro, jednom u dva meseca.
1: Zato su vam i bušne sve čarape, ako se pitate. Zašto? Zato što ne skraćujete nokte.
0: Što znači, ovo je dobar odgovor. Što sam
1: Jeste, dobar je odgovor. Kaže Draganče, da, muškarci jednom u dva meseca detaljno sređuju kola.
0: E, bravo, bravo, bravo.
1: Ja mislim da je to češće, ali dobro, mislim bar ono subjektivno, znate.
0: Mm-hmm,
1: ajde, idemo dalje. Kaže Fabrizio kaže da možda se depiliraju. Pozdrav iz Italije od Aleksandra.
0: Bravo, bravo, jednom u dva meseca sad muškarci to rade, ba često.
1: Da.
0: Se, noge, nokti, vidim
1: opet
0: da svi to kažu.
1: Opet nokti, tako je, da, evo kaže Olivera, je muškarci jednom u dva meseca obrije pazuhe.
0: Jako dobri odgovor. Baci
1: kaže
0: džubre.
1: Đarma, baci đubre, menjaju ulje u kolima jednom u dva meseca. Razni odgovori su stigli. Mi oženjeni, kaže, imamo odnose jednom u dva meseca.
0: Realna priča. Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina, ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
0: Opa!
1: Da.
0: Taj fazom, sami, da. Sami ili pred ljudima.
1: Vidjet ćemo, ne znam to još.
0: Vidjet ćemo. A, to je najteža muška suza, majke.
1: Da.
0: Da, eto više, i treba da iskažemo svoje
1: emocije. Što ne bi, bre, stresite se, bre, plačite, bre.
0: Tako je.

0: Slušajte što sam našao tweet.
1: Jesi, ja, daj,
0: da,
1: pričaj.
0: Da, slušajte, kaže, majko, gde si pošla? Kaže, napolje. Ne može, napolje, rekao sam. Ali kako može Anica? Ne zanimaju mene tuđe majke. Znači, Danica skoči sa mosta i bi ti skočila s mosta. Ne znam, kako će se vratiti
1: te... Obrnulo se sve.
0: Te rečenice će se vratiti sve.
1: Jeste, jeste, pa da, oni su brinuli o nama, nekad posle ćemo mi o njima, to je tako.
0: Ne, može, ja daj da ti čuvam par.
1: Jeste, ovaj, ja sam našla isto jedan tweet, mnogo mi se dopao, nisam ni blizu 40-ih, ali moram ovo da, da pročitam. Kaže, iza 40. godine koju god tabletu da popiješ, nisi pogrešio.
0: Istina, apsolutno, daj mi što... E, hoćeš neki lek, koji ćeš, nije bitno, daj
1: sve jedno, daj mi lekove koje god.
0: Daj mi sve. Istina. Graceland.

0: A jao,
1: vi si ja ovdje gledamo Riznicu ukusa iz Srbije.
0: A ja se gledamo da? I sve mi krči stomak.
1: Ja čuju da...
0: To
1: su naši stomaci, zašto? Zato što gledamo ono šta se ima u Riznici ukusa u Superveru, ima domaći
0: ajvar. Ima ajvar, ima kajmak, džemovi i sirupi svi, kaže proizvodi od mangolice, manastirska vina.
1: To mi da, ima šta hoćete, bukvalno, šta je poenta? Do 25. oktobra Superveru okuplja proizvode domaćih proizvođača i njihove te autentične ukuse.
0: Tako da sigurno ćete pronaći nešto poznato i probajte autentično nešto i možda novo čak.
1: Da, Superveru, direkt Riznica ukusa iz Srbije. Mmm, yummy.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Kaže, Automoto Savez od jutra saobraćaj se odvija uglavnom bez nekih dužih zadržavanja, ali postoje usporenja na pojedinim deonicama zbog radova. Konkretno, na putu između Paraćina i Zaječara, deonica između Izvora i Lukova, saobraćaj se povremeno obustavlja zbog aktivnosti jer su tamo pasuljanske livade, pa se obustave planiraju u periodu od 10 i 1 i od 3 popodne do 6 uveče. Eto da znate, da se ne iznenadite ako ste na tu stranu. Na području takođe petlja Kovilj, autoput Beograd-Subotica, saobraćaj se odvija uz zauzeće dela kolovoza, dok su na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i skretanja za Javor planirane povremene obustave zbog radova na putu. Eto, vi polako, ono, držite odstojanje i bez stresa koliko je ko u mogućnosti, naravno pojačajte zvuk i srećan vam put.

TDI Radio. Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Central Marketing.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
8: Politički marketing.
9: Mladi, a već roditelji.
10: Mama.
9: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kad dođe oktobar, dođe i vreme za sajam knjiga u Beogradu. Ove godine 69. put za redom pod sloganom Reči grade svet. Pa grade. Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam knjiga u Beogradu je onaj prateći program koji ne da je bogat, nego prebogat. Tu su promocije, tu su prezentacije, tu su predavanja, okrugli stolovi, tribine, čuda Božija radionice i stvarno za vreme sajma Beograd bude krcat, što našim ljudima, što strancima, ono, popularan je, tako da će da ispadne da sve što radimo jeste da samo čitamo, što ako je istina, onda je svakako za pohvalu. Radno vreme je od 10 ujutro do 8 uveče, počeće 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: Hit Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: just like
1: Daddy Radio. Samo hitovi.

0: Central. Marketing.
1: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
6: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
7: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
8: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
9: Politički marketing.
10: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

0: Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 644 4781.
2: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. Na i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Vesti TDI Radija.
2: Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je u Privrednoj komori Beograd na forumu kako ćemo se grejati naredne zime. U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, u međuvremenu, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Istakao je da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Ann Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu, saopštila je Švedska akademija. Košarkaši Partizana od 20:45 gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige, a duel počinje od 18:00.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti uveče na severu Vojvodine, a u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.

0: Hit Central. Marketing.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

I sad slušam ovu pesmu i rekao, da, ovo je nešto skoro izašlo, kad ono proveravam, izašla pesma 2019. godine. Tako da, vreme leti, a leti ovaj oktobar, već je 8. Dobar dan, vredni radni narode. Kao što rekao, evo, već je četvrtak, tako da sve kako treba, u smislu da danas malo uhvatimo koju krivinu više na poslu. Sutra tek je petak, a ko još mnogo radi petkom, i to je to, manje više smo završili sve kako treba. Šefovi ako slušaju, samo se malo šalimo, naravno. Idemo i danas u društvu hitova, nastavljamo s jednim letnjim u skladu sa temperaturom napolju koja je skoro 30 stepeni, tako da slušamo Mičiko.

slušamo Magnetic na Teddy Radio. I gledamo vreme, vremensku prognozu i sad čovjek više ne zna kome da veruje, da li onome što piše, da li onome što vidimo napolju, ali evo, danas šućmurasto, danas ne znam što da kažem, jeste toplo, da, kažu do 30 stepeni, ali kako pogledam kroz prozor, jednom trenutku vidim sunce, u drugom trenutku vidim samo što kiša nije pala, ali dobro, ono što jeste bitno da meteorolozi kažu da su ovo posljednji dani miholjskog leta, tako da, sve da sam nas, to je sad današnji zadatak, sve da sam nas videla napolju posle posla, da se iskoriste kako treba ovi posljednji trzi sunca, da ne bude posle tamo mnogo kuknjave kad krene kiša, jao što nismo, jao što jesmo, tako da lepo svi da smo danas napolju posle posla. A sad slušamo naravno hitove.

0: 5 minut Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing.
5: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
6: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
12: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
11: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
12: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
11: Relax, kažeš, a?
12: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
13: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
14: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
15: Politički marketing.
16: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
17: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E pa tako, istina sa terena, vreme da se igramo. E sad, šta će biti vaš zadatak? Stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz događaje iz sveta sporta. E sad, vaš zadatak je da nakon njega kažete da li je ta opisana situacija istinita ili nije. I naravno, ako pogodite, dobijate Mozart nagradu. Treba da obnovite malo sportsko znanje, da vas ne uhvati nespremne. Prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena. I srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Hit Central Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ono što smo upravo slušali na Teddy radiju, a večeras svi vi ljubitelji sporta imate šta da radite, jer Partizan u Madridu juri da nastavi pobedničku seriju u Euroligi, odnosno crno-beli gostuju Realu u ovom četvrtom kolu takmičenja i odličan početak sezone za njih, jer su prva tri meča pobedili. Utakmica počinje večeras u 15:00 do 9:00, a sa druge strane to su naravno i crveno-beli, gostuju kod Dubaja u okviru istog kola evropskog takmičenja i za razliku od Partizana u prva tri kola Evrolige Crvena zvezda je zabeležila jednu pobedu i dva poraza, tako da ispratit ćemo situaciju sigurno i crveno-beli igraju takođe večeras, ali ovaj meč počinje u 6:00.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: A zaboravila sam da kažem da je sada tačno 4 minuta do 4:00 i da mi nastavljamo sa našom sjajnom TD listom, koja je naravno i ovog četvrtka spremna. Slušamo mladog i preslatkog Sombra. Jasno vam je koje je u pitanju. Idemo da pevamo.

0: novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mjesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
2: Politički mar.

samo isključivo hitovi. Teddy Radio. Vi i ja zajedno u Teddy Cafeu. Show Me Love, definitivno odličan ritam, a pogotovo ako ste sad u kolima. I za ovaj četvrtak, ono što nam kažu iz Automoto Saveza, ali što vidimo i sami, jesu svakako povoljni uslovi za vožnju, ali svakako uz podsjetnik na dosta radova na putu. Pa na području petlje Kovilj na autoputu Beograd-Subotica saobraćaj se odvija uz zauzeće dela kolovaza, dok su na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i skretanja za Javor privremene obustave. Tako da znate da ne bude nekih iznenađenja ako ćete na tu stranu, a ako ćete na stranu ka granicama za putnička vozila, odlična vest, a to je da je sve kako treba, nema gužvi, lagano se prolazi, dok za teretna malo drugačija situacija, čeka se nekoliko sati na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Keleviji. Ako ste tu po gradovima, pa evo nas, tu smo negde, skoro će pola pet, tako da svakako je špic u punom jeku i zanosu, pa koliko je ko u mogućnosti bez stresa, ali u tome će nam sigurno pomoći muzika. Evo, vraćamo se na Teddy listu kroz nekoliko sekundi. Odvrnite radio, srećan vam put i u nastavku neprevaziđena Adele.

0: Hit Central. Marketing. Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

evo ovog 8. oktobra ću vas podsjetiti da malčice sporije trošite platu, jer nam krajem meseca počinje sajam knjiga u Beogradu, odnosno trajeće tačno od 23. do 31. A pre njega imamo sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu. E sad, manifestacija će po prvi put trajati 3 dana, jer je Novi Sad dobio titulu Evropskog grada sporta i odličan takmičarski program u Hali 1 i u pratećim salama će biti u mini rukometu, košarci, odbojci pa sve do velikog međunarodnog karate turnira. Ono što je sjajno jeste da je ulaz potpuno besplatan, a svečano otvaranje je sutra u podne. Tako da zaokružimo sajam sporta u Novom Sadu, gde će biti i Novosadski maraton, kao i Boks Liga Srbije, počinje sutra od podneva i traje do 11. oktobra.

0: Central Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Naravno, samo ozbiljni hitovi na TD Radio. A kažu kolege iz Vremenske da nam je ovo poslednji dan mihurskog leta, tako da od sutra pa nadalje temperature će biti niže uz padavine. Znači da od sutra polako oni stihovi, kako beše, počinje oktobar i sezona kiše će imati više smisla. Znači da treba da se spremimo za estetične kišne storije na društvenim mrežama uz ove pomenute stihove, a za naše tedije hitove znam da jeste spremni, pa se na iste vraćamo odmah.

0: 10 godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: ovoj pesmi kažu da odmorimo oči, a rekla bih da će mnogi od nas napariti oči večeras, pošto ASAP dolazi u Beograd, je li tako, Bađo?
1: Tako je, narode, gde ste ljudi, šta ste, kako ste?
0: Gde ste, šta ste, kako ste, svi koji idete večeras na koncert, poželećemo vam lep provod, ali smo sigurni da će biti ozbiljno dobar, da.
1: Da. Mislim, ASAP realno gde god da je nastupao, tu je bio haos, ali naravno vodi se ona polemika da li je to toliko zbog muzike ili zato što su ljudi na foru izvedi Rijanu na scenu.
0: Iskreno da budem, ja sam jedna od ti koja je ono u fazonu, molim te, bar tako da čujemo Rijanu, jer očigledno
1: to... pesmu neće izbaciti.
0: Pre će izbaciti bebu nego pesmu.
1: To je fair. Iskreno, ja podržavam, mislim, ono, neki ona nama živa, srećna i zdrava
0: i obzirom na to da je žena do sada zaradila, odnosno nastavlja da zarađuje bilione, sigurna sam da je ta nova pesma nije toliko ni potrebna, bar finansijski.
1: Pa, iskreno, ne, ali znate li to što se meni sviđa? To što ona zarađuje bilione, ASAP zarađuje milione. I sad mnogi su na foru, ah, tvoja žena zarađuje više od tebe. Prva stvar, čovek je više puta izjavio da je preponosan na nju, to ne umanjuje njegovu. Ali kao opet, kao, e, oni njemu, ti zarađuješ samo milione. Dobro, prijatelji, da li vi zarađujete milione samo?
0: Vidi, uopšte se ne bi bunila, mislim da bilo ko od nas zarađuje milione. Niti bi se vodila ta polemika, ali dobro, da, mora to malo da se komentariše. I samo još jednu stvar zanimljivu vezano za njega jeste da on je nastupao pre Beograda, odnosno u Beogradu će nastupati večeras, ali dobro, pre je bio u Zagrebu.
1: Okay.
0: I fanovi su tražili da izađe Nina Badrić na scenu.
1: Otkud sad Nina Badrić?
0: Pa jer ona tamo peva u Zagrebu i da izađe ona. I sad zanimljiva stvar koju sam videla kod nje na Instagramu, je li Nina Badrić naša balkanska pevačica,
1: dobro,
0: i objavila na Instagramu sliku sa ASAP-om.
1: Da, majke ti.
0: I napisala u opisu, Rijana, primetila sam ga pre tebe.
1: Jo majko, vidi stvarno, ljudi, ja gledam, znači, koliko on je ovde imao godinu, ovde
0: 12.
1: Bukvalno kao da imao 12, ja ne mogu.
0: E, ja sam samo, sreća je da Rijana ne zna srpski jezik i da neće razumeti.
1: A misliš da je baš briga, bre, ima troje dece sa čovekom, bogati, lepi, ajde bogati.
0: Bogati, lepi, imaju bilione, milione i briga.
1: Bilione, milione, molim lepo.
0: Briga i baš, ništa, narode, vi koji idete večeras na koncert, provedite se, a znamo da je svakako provod savršen ovdje kod nas uz naše Teddy hitove, je li tako, Bađo?
1: Slušamo samo hit.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
3: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
4: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis.
5: Plus, čeka vas i poklon iznenađenja.
4: Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
6: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
7: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Chemoinfect.
8: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Eto, narode, tako, Disciples su bili na foru, njima nešto na umu i meni nešto na umu, pa rekoh Loli našoj da pali ovde mikrofon, da malo podelim sa vama.
1: A kao što čujete, upalila sam, reci, bađo, šta ti je na umu?
0: E, pa naletela sam, ne znam da ste videli juče, tipa, je na društvenim mrežama izašao klip jedne gospođe u zrelim godinama, znači 61, kako je oborila svetski rekord, tako što je telo držala u poziciji plenka. Znači, ako smo ikada trenirali i ikada stali u plank, znamo da tad minut traje sat. E pa ona je 5 sati bila u planku.
1: Plank mu dođe, ona izdrže, je li tako, Bađa?
0: Da, znači ono, spustimo se na pod, kao da ćemo da legnemo, ali se držimo pod lakticama podignutim.
1: Da, tu na, kao laktovima, pod lakticama i ono noge. Ne, 5 sati.
0: 5 sati, evo, lažu. Lolo, ti redovno treniraš.
1: Lažu.
0: Nije, ima klip, bukvalno, znači ono sat otkucava, ljudi kreću da navijaju jer kako otkucao da je 5 sat u plenku, mučena, pocrvenela i ruke i noge i sve, ali oborila svetski rekord.
1: Ja mogu...
0: 61 godina.
1: Prvo ću reći svaka je čast, a drugo ću reći mene, evo, pomenula si da treniram, da, treniram, ali da budem u toj poziciji 5 sati, mogli bi samo da mi iznesu u toj istoj poziciji, da ti ne kažem gde bi mogli da mi iznesu i tamo bih ostala zauvek.
0: Bukvalno ja kad se spustim u tu poziciju, druže, 20 sekundi
1: ne,
0: nikada
1: meni je,
0: prođu.
1: Ja se na 40 tresem, na 50 plačem, na 60 sam, vidim ono, babu, dedu,
0: babu,
1: zovu me. Vidim one bele, one pakulje pred očima, nije mi dobro. Tako da, ako je gospođa preko 60 godina izdržala 5 sati, ništa, narode, onda...
0: Nama bruka i sramota.
1: Onda stvarno mislim za bruku i sramotu, ali dobro. To, je li to sad neka kao bila motivacija?
0: Pa, može se reći da jeste, a i malo više onaj moment kao sram da nas bude posle kad nešto kukamo, mrzi me ovo, mrzi me ono.
1: Ja ću iskreno, evo, za 5 minuta ću opet da kukam kako me mrzi bilo šta. Svi ćemo, naravno. Odlično, hvala ti Bađo što si podelila ovu motivacijonu priču sa nama, kako god želite, kako god je shvatate. A mi se vraćamo na hitove, u nastavku je Ray Dance i mislim da je idealno za nastavak, pošto danas, kažu meteorolozi, posljednji dan Mihovskog leta.
0: Ne!
1: Da, idemo, slušamo.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Central Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Kemo Impex.
2: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, 1 minut i pravo vreme da pređemo na party time.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, pitanje, da li se još neko skuvao? Evo ovde kod nas u BGO, sije sunce, ja se spremam za posao, rekao, o, super, zahladnelo, malo top, kad ono udari sparina, ja rekao, to je to, recite mojoj sestri da je volim, ali ajmo mi ipak malo s ove sparine da se bacimo na neke vedrije teme, kao što je početak, naravno, party time-a, gde slušamo samo hitove, a Bađa sa vama sve do 7.
3: Jo!

0: Central. Marketing.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Jugoslavi.
1: Party time. Vi se samo glupirate, vi niste ozbiljni. E, nije vala, i mi noćni ljudi volimo malo da se ubacimo u svet istraživača, a u pomoć smo zvali tamo naše dobrojutarce Isiku i Papa, koji su baš pronašli jednu onako zanimljivu statistiku. Pa, ajde da čujemo šta su oni to spremili, našli za nas.
2: Imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca?
3: Jednom u dva meseca?
2: Da.
3: Brio se, ne znam.
2: Jednom u dva meseca.
3: Što šišaju se, briju se, ali u stvari to je s onom dve nedelje.
2: Vi se šišate jednom nedeljno, ja u životu, znači više idete kod frizera nego žena.
3: Očiste po kući.
2: Dobro, dobar primer.
3: Jednom u dva meseca, to je okej.
2: Okay. Taman, bukvalno.
1: Okej. Aj sad ćemo mi malo dubacimo naših pet para pa da vidimo hoćemo li da pogodimo. Znači šta je to što muškarci rade jednom u dva meseca? Ljudi, ako vi znate, pišite nam odgovore na Viberu na 069 3089 3.

0: Party time.
1: E, pa da vidimo, da vidimo, da vidimo. Narode, malo pre smo vas pitali da pokušamo da provalimo šta je to što muškarci rade jednom u dva meseca. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Lola kaže, jednom u dva meseca bace čarape gde treba u korpu, a ne na neku stolicu. Okej. Okay. Dejana piše, jednom u dva meseca urade nešto romantično. Okej. Okay. Devojke su se uhvatile prozivkica, neću da lažem. Miki kaže, detaljno očišćenje auta. Okej. Okay. To može da bude, nisam sigurna, nisam vozač. Šta to muškarci rade jednom u dva meseca? Kaže Srđan, jednom u dva meseca imamo odnose u braku. Ok, vi ste narodni hit. Ajde da pustimo naše dobrojutarce od kojih smo ukrali ovu statistikicu da nam otkriju i šta je u stvari tačno rešenje.
2: Tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina. Ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
1: Jao, što kaže naš papinj, opa. Ok, momci, zdravo je plakati, neka, što se kaže, da izbacimo iz sebe. Ako ne preko suza, onda preko džuskanja i znoja. Zato džuskamo uz gel.

0: Party Time.
1: Nina Badrić bacila opasku Rijani. Da, dobro ste čuli, narode. Ako nismo po ovome provalili, došao je onaj trenutak kada čitamo smešne naslove, odnosno smešne i istinite. I u suštini naša domaća pevačica Nina je na Instagramu objavila sliku sa A$AP Rockijem, koji će, jel te, večeras da nastupa u Beogradu. Prije toga je nastupao u Zagrebu. I napisala je na toj slici: PS, Rijana, primetila sam ga pre tebe. I naravno, fanovi koji su poludeli A$AP na ovoj slici, kao da ima, ja ne znam, 12 godina. I onda su na foru: a, treba da nastupaš sa njim, džab, hit hitova svakako, narode. Šta god ove devojke radile, oko koga god se svađale, ko ide večeras na A$AP-a, nek uživa, nek džuska, nek sve živo, a mi uživanje nastavljamo uz Jonas Blue-a.

0: Hit Central. Marketing. Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

A evo dok tuturuišemo, pratimo malo i kako je stanje na putevima s obzirom da je 7 sati 21 minut. Što se glavnog grada tiče, gazela, naravno, s Novog Beograda do centra, znamo koliko je sati, dovoljno je da kažemo gazela. Brankov, dosta laganija priča, pa nije tako loše ni na autokomandi. Jedino evo negde malo kod Dušće, u bulevaru Mihajla Pupina možda malo veći broj automobila, ali ništa strašno i to će da prođe, narode. A pogotovo će brzo i lagano da prođe dok slušamo samo hitove kao što je Talk to You.

0: Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Chemoimpex. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis.
6: Plus, čeka vas i poklon iznenađenja.
5: Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

ako i nismo neki sportski fan, nema veze. Tu smo bar da se opustimo i uživamo i u party time-u i u ovom izlasku ako smo planirali posle posla, ali ako smo na poslu, ma i tu ćemo da napravimo žurku, nije problem. Pogotovo kada nam stiže Mr. Know It All.

0: Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Ahora sí. Sí, gran bonito.